0: je naozaj môj.
1: Sky Radio. Huh.

Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Ahojte priatelia, pozývame vás na tržnicu Hruška, krytú tržnicu v Prešove, kde pod jednou strechou nájdete farmárov, lokálnych výrobcov aj remeselníkov. Čerstvé kvaskové aj bezlepkové pečivo, meso a udeniny, syry, brinzu, domáce vajíčka, talianske špeciality, cestoviny, pizzu, koláče, výberovú kávu, med, fermenty, ručne vyrábané produkty, exotické ovocie, aj čerstvé ovocie a zelenina zo Sicílie. Príďte si nakúpiť, ochutnať a objaviť Hrušku. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
1: Reklama.

25 hodín denne s tebou mi nestačí. Naša láska letí

iskry ako rúža, budeš ľúbiť iného muža. Naša láska letí

0: iRádio. Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Ahojte priatelia, exotika z druhého konca sveta prichádza každý týždeň priamo na hrušku. Durian, jackfruit, mangostán, rambután, guanabana, cherimoya, atemoya, granadia, marakuja, pitaya, lulo, čerstvé kakaové plody, mladé kokosy aj letecké dovážané manga. Každý týždeň vyberáme nové chute a zaujímavosti, preto sledujte Tržnica Hruška aj na sociálnych sieťach. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama.

0: iRádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama.

0: postavulím.
1: Počúvate Sky Radio. Reklama.
2: Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia Krosem, Benedikt, sladký brioš, tol, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
3: Ahojte priatelia, pozývame vás na tržnicu Hruška, krytú tržnicu v Prešove, kde pod jednou strechou nájdete farmárov, lokálnych výrobcov aj remeselníkov. Čerstvé kvaskové aj bezlepkové pečivo, meso a udeniny, syry, brinzu, domáce vajíčka, talianske špeciality, cestoviny, pizzu, koláče, výberovú kávu, med, fermenty, ručne vyrábané produkty, exotické ovocie, aj čerstvé ovocie a zelenina zo Sicílie. Príďte si nakúpiť, ochutnať a objaviť Hrušku. Nájdete nás na ulici Duklianska 9 v Prešove, v piatok a v sobotu.
1: Reklama.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Ahojte priatelia, v tržnici Hruška sa deje viac než len nakupovanie. Počas roka pre vás chystáme školy varenia s kuchármi, tematické ochutnávky, raňajkové menu a ďalšie gastro eventy priamo v tržnici. Príďte objaviť nové chute, naučiť sa niečo nové a užiť si Hrušku trochu inak. Sledujte tržnicu Hruška na sociálnych sieťach a nenechajte si uísť, čo pripravujeme najbližšie. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Prešov a okolie pozor! Pobočka AAA Auto sa presťahovala zo Strojníckej na Prešovskú ulicu 3 v Ľuboticiach. V novej, modernej pobočke na vás čakajú uvádzacie ceny a až 450 preverených vozidiel i hneď k odberu. Otvorené máme denne od 9. do 9. vrátane víkendov. A do konca októbra dostanete ku každému autu plnú nádrž zdarma. Nové AAA Auto Prešov. Prešovská ulica 3 Ľubotice. Viac na aaaauto.sk.
0: Reklama.

keď už nie na veky, buď pri mne v tejto chvíli. Aj keď ťa nepoznám, viem, že sa nepomýlim. Ešte si ďaleko a nemáš žiadne meno. Si ako oceán, čo na dne skrýva klenot. Plamen, čo zamrzol, nik iný nevskriesi. Zatiaľ viem o tebe,

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Ahojte priatelia, máte produkt, ktorý chcete dostať priamo medzi ľudí? Pestujete, pečiete, vyrábate, tvoríte alebo budujete vlastnú značku? Na tržnici Hruška môžete svoj produkt ukázať zákazníkom, dať im ho ochutnať a vytvoriť si s nimi osobný kontakt. Tržnica Hruška je krytá celoročná tržnica v Prešove, kde sa každý týždeň stretávajú dobré produkty, ich výrobcovia aj zákazníci. Ak chcete dostať svoj produkt medzi ľudí, ozvite sa nám a pridajte sa ku komunite Tržnice Hruška. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama.

Hovoria, mal by si voliť svojich, je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je trus tiež.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
0: Reklama.

Afrika, teniska, bez šnúrky, Fidži, bez búrky, high-tech Flintstonovci, modrí Simpsonovci, som rúžový slon, som bez steny dom, som gulatá kocka, som Hiltonie socka a rastrian s tým rebrom, som je

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mäsové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Sky Radio.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama.

0: Reklama. Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia croissant, Benedikt, sladký brioš, toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama.

Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mäsové menu alebo 19,90 za večerné.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Krosem, Benedikt, sladký brioš, toho šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, to nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.